0: gambangu akiro kya katano tuenda tubatega semu muziki okusinga bigambo bwito tupatangira murundo gwa kabiri ngo bali kubarudi bali kuimukana itwe okuvuga motoko imukwe okuchimba katogon kandi okutwara abana rundo kubayi hayo asomero ntugambangu bali kubarudi abana bakusinga bakumura kiro kya lero kino kandi amasomero ga kusinga gagenda kukinga kire kya lero kino kandi bataka humwire kandi okutekeneza kumura abakora report za abana basomesi twe na tubaramuje tugamba mwe bali kuba ha radio
1: obrudo kure dachika binavunani za kram site kune bitu kubasanjuza mpura mpura mnyako imkire kwa rede tu kwanza kubasima urabotu waka imkire polisi amba sambia ukura ntuwa imuka and gamba an ale bad kwa tumiongoro
2: ego tata hey but you people high court ina mulingo janja waizo mulinge kwa tebisa genda gira muri bamuchwerire myaka 30 giranti ondo bamuchwerire eyo kufa alaba ndaba kuchuda musonyuwe attack
0: Uganda
3: weather your weather forecast the local weather
1: obviously the local weather tubaton tutera tochinko kwenye tembere opire gena kuliba chikiro kya katana bibi kwezi kumna bina omwezi kuno kumna no mwa gwen kumibiri apiri na mokaka kiro kiro kya katana kirun kandi bakutori kya nkoko ni zoba ligena kuturuka zini kumna bini deke katana itane za nyinki ya kara kandi rugweisa hemne dake kaineza rweba kyo bakutori kya today agenda kubaya kajura kiro kija kajura mkaro zeke huire buwa nyinki ya kara nuhal na rweba kira buwa gwayo and today bakutori kya nkoko hanu zoba ligena kuturuka saye mwa then habeyo saibri akasana isatu akasana sara then ina embere hinduke ina akajira kagwe yutan kagweyo then mukaga msanju habeyo akasana sara then ombere bwarebuki kuli mpaka rwebagyo agenda kwaya akasana sara amuyaka kugenda kuyukira kilomita kugenda kuirikia kilomita 14 buli saha so please ni kuote mtembeze wile genda kulibata kilo kilo tuwa gamba webeta kuiri hoima at least masindi yego webeta kuiri masindi kikuwe yegwa
0: enkora ya buli John Mgimanya erinkaha kugambe sumi yawe gyo ya ile gacha javirubino masenyazi kugiro ten gavura gihe na bogira ize mwana gikuibiri habana bahumuiri bakuenda mune simu wana tukuruwana ne simu habana bimiyake satu eneta nao simu fukere simu
2: bagieta toko toko
0: tugamba mwana gugimu yeho barara ile gena yogimu yeho tubaze mna imenye chakareno imukia mantubawa bakuenda wakura ila mutima
1: spice
0: Mukikwasire. Imuka tugati chape.
4: Aliyo Julius Muruyanja kandi Julius Muruyanja anda mukize na Henry Muruyanja.
0: Ego.
4: Uwe mtuwa kita hafo.
0: Ego.
4: Aro mtuwa kita hawa hile na tukore nyuma hini ya kiyejiru yeji.
2: Ego.
0: Echiko kekyo.
4: Yes.
0: Echiko kekyo nchuli hili.
4: Andi hatora kikoro otabu yevu nda chikusindi kia simu hana.
0: Nguha bairu heni. Arabi yao.
4: Kale kanga kile mtijiza ziri butuma.
2: Kale kale.
0: Kale kale wabale kwa Radio Spice.
5: Hello.
0: Waitu.
5: Murireje
0: barare mukamwanje
5: nange ndireje mu karango aro tapasana ka kumiro
0: ye bari kuba radio mukamwanje
5: amba zindi musero
0: bi musa tata
5: ya Ivan Mumbare
0: kwani
5: ite dine sigaya ya sini stai embo musita ri kwera
2: yego
5: ni mpeka na maska igana mpeka
0: okay aha ndu agarka ka kumiro spice
1: white
6: atwe na hispa tani
0: yego mama
6: Nisaidie mabale kutuereza.
0: Ego.
6: Nokera ga kutuwe kandisa.
0: Mazima.
6: Atina nyoka ni mchabantu vanyi. Halo karuanga mpasa rogo. Halio ya suni katika rogo wa nyumuza muno.
2: Ego.
6: Kajira vila rogo tandeka ya sumani kutuwa migo. Zagina kasuaga chenyi na biongo msita chango. Tamkoko kago na mchala wa ya chenyi na bedi wavu.
2: Okay.
6: Na mwana wako si masi ndikapo na mugi sa masi ndakagira pimpo na bata kawati kwa nigo vona na vona wajita gire Spice FM
0: okay gire Spice
7: Deriki
0: Mtata
7: Zamba ni Siviki Anko Siviki
2: Mwaji
7: Masi ze mutia
1: Tulibulu onji
7: Mwange deko ni yasini wa negatikara
2: Yes sir
7: Ye wa tanu alikum salam

0: Omushubuzi yetungire DFCU Mariloni orukuji tunga kushikabu kikuru ziri hataru homusingo twajikoraho omushahana na manana zonka nokushashura nichiparwa kimwe kushikira kimwani yezi 12 amagobagarya hasi buzuma okujitunga handika kigambo mari ochereza arumunana mushanju mushanju mushanju amateka nomushashare kene bikuraterwa
1: DFCU Bank going further together
0: irenderwa banka ya Uganda esetse za customer nzikumwa Deposit Protection Fund of Uganda okushikira kimwabu kikuri 10
2: 89.9 Spice FM.
3: Spice FM.
4: Sports.
5: Nekwikibwaho.
6: Spice FM.
7: Spice FM kina na mwenda katoinza mwenda isa na Baron Radio Station of course Venance mwana wakwa mginzili na morning sports updates ugambi la vikibi gena vansu kwa ni mfani mwamonsiki biemizano anja kwa ni intankeru local loko sino ugambi la nsonga kese gena maiso kwa ni zibadisiwa hano munoka kilo kia kia kine mpire ja kwa ni isambiwa mfufa super 80 hawa saija hawa gia gena maiso kwa ni wabatolinga that is Friday UPP seja kusama marune sas ja kwa ikumi deni neke ja kusama AC Villa semifinals saidi zo kutolo ala gena maiso kwa na joininga basaji vetimi ya KCCM finals aza afufa super cup saidi zoko abwen kuruga saidi za of course njakwani kutwara ukuli mu federation of east african school sports association GTFES akiaiki no makaba ya Burundi ja kusama sowe ya Tanzania Moses College ya Uganda njakwani sama mbe ya dea Tanzania den St Mary's yala ya Kenya njakwani sama St Mary's stand ya Uganda akakamega school ya Kenya njakwani sama Kedon Race yes saidi zoko deni urambo dea Tanzania ja kusama kwa abukedi ya compressive saidi zoko so tugena maiso kwa tuwa sabira bunabu abagia gena maiso kwa bali ya wengu ruga saidi za of course rest of singe amakura garo Uganda football for forward rest of kopsobozi agezi maiso kwa narangia kuwa rugire mklabu ya saidi ya beti kuwa rugire mtimu ya Lady Doves ya bakaza saidi zoko muisikioga haba huishi ingide success ya kafe ya weli ya gama nyowenya bulirenge nzele deni Uganda football staka tharini na andagia na wagenzi maiso kwa naruga mklabu ya saidi ya waisiki wa Kampala Queenzi muisikogo katharini na andagia genzi maiso kwa naruga ya gama nyowe genzi maiso kwa ni nsamba ukuruga mfufu wa women super kapa saidi zoko ekintu ni kuwa genziri maiso kuwa na abataisa ati wengurunga saidi za of course anja kwa ni mkutuwa mpile ija kwa ni sambiwe kilo kigia kwa kia mkaga mpile gia gena maiso kuwe ili ya basaidi vitimi ya sinu digana zi mkominti ya silu diba jakuwa ni wasamba Manchester City sa zi jakuwa zonjini ikumi ni emuwa saidi zoko waliwara bombo tukuija spice film mpira tugia gwele za live saidi zoko za waliwara otagena maiso kuwa na ugusuwa wengurunga saidi za unja kwa ni mkutuwara mtransferu mazokuru rabikemi gena maiso kuwa ni walisiwe timu zikuetago ona gambo na agenda zili zigamo na kusigana anja kwa ni intandikia Liverpool amakula garo kakuleki anti sorry Paris Saint Germain genzili maiso kwa ikana kuwa ni ika agreement na basaji wa timu ya Barcelona kuetangi lakimu kuwa ni basaini inga msiga zogo forward front raise gamba wa gilu bamali rizi mbazo sudiri siga rizili zo gamba ambi msiga zogo agine maiso kwa na join inga basaji ya umikira tita makula garo kakuleki anti agambile Malice Solomon alirende kuwa na atanika mkilabe gia basaji wa timu ya sinu mpira kubasambile jueziki ya kasatu gamba kulikia impact ya mani central defense au somo sigazoga muinira interest ya mani agamba kusaa kubana yole yole kia ufikao tomori former Chelsea player makura garoga kuleke anti akuitaga kuwa na agenda ambasaji wa timu ya AC Milan ni agenda maiso kuwa na changiro mpira saidi zoko msiga zogo nago makuru garoha akuitaga kuwa na rugao Manchester City makura gari yoti Jane Reinders midfielder makura garo gakuwele kia antaliai kuwa na maliza deal kuwa na kurosinga agenda kuli msaudi timu wa geta elikuadisha ni agenda maiso kuwa na sambiro mpira msiga zoko Jane Reinders despite ambasaji wa timu ya Nottingham Forest wamino ababa ini wa muetaga wa itu Saudi Pro League saidi za kule timu ya elikuadisha kumuetagi lakini Wilfred Zaha miaka 37 yobukura makuru agaro kwa kuoleke anti agarukira mu training ya gwakuri mu Crystal Palace akisai kiabo bona itegekira na abaga na toze timu ya Rasambiru juke abaina asambira kule timu bageta cha bageta cha Lotte FC ni abaina agenza maiso kwa na changira mpira mbele kwa Major League Soccer asoma makuru agaro kwa kuoleke anti msiga zogo ali mu training akisai kiabo saje be timu ya Crystal Palace juke ni huko ya genzero maiso kuba anatandikira mpira saidi zoko aguna gama kuru agaro mpora mpora saidi side zao. Kwa mwengu wani nduga side zao of course. Manchester City makuru gakuru gakuru gaga kwa leki anti rejecting ile bide kuingana ngana mino nipaundu makumi ya tana itam. Okuru gamba senje vitimi ya Barcelona nubetaga Rodri miaka makumi ya seti yobukuru wa kuhiba gamba. Bakuetaga tilista kasenta kakuikai kamili nipaundu ikaga. Eni kesu wa nivetaga msiga zao. Tottenham England defender Jed Spence miaka mina mkagu yobukuru wa makuru gakuru gaga kwa leki anti vasaija. Abe timi ya Inter Milan bali ya igena maiso kwani wa maliriza mino nipaundu zikuwa ikai kama makumi ya satu wa saidi zao. Milioni euros makumi ya satu za pound abili na itano. Nobutonyeza mkaga saidi zao. Kwa asin makura garuga kuwalekia antiba geno maiso kuwani wa sindika diri kuwani wa saininga Marco Pibil, Marco Pibil kuwani wa mleto kumunya Atletico Madrid msiga zogo miaka mina ya satu ya bukura wa saidi wa timi ya seno ijoke bageno maiso kuwani wa ruanisa kuru rante defense ya bageno maiso kuwani wa gigumia napula makura garuga kuwalekia antiba geno maiso kuwani wa nivarurarura mu Italian striker msiga zono Lorenzo Lucas miaka mina ya tano ya bukura wa kuetagira kimu kuwani wa msuna ni wa mfuna despite inti na wa saidi wa timi ya seno diri ezo wazirimu magezi saidi zogo kwa wasaidi wa timi ya senu de Ghana zivagambine inikesi mrani mwetaga msiga zoko Victor Osimeni diru gabulieni matineni mutuheleze na isa ni nwaneni msiga zoko ito ituwaherezo vya msiga zoko Victor Osimeni aganyi kiakara agaba mataito muno kankulekele kanyo Westlaw East alikuli mtaksipaka kuiki ago mpapra morning dila itimi yone romba ilo venansi mwana wakuwa mugi
3: it's 8 a.m.
5: 89.9
6: Hi, FM
5: the station making a difference.

0: kana ni kaka ile kebira ho Spice FM ni bikuhikibwa ho
1: Spice FM hedachi kaziri 15 za kram saya itu ya mkaga kandi ebrevyo kwezi 12 mwezi kwa mnano mwaka wa 2022 hapi na mkaga nyikiriza ankuikie ho ebirango ebitukwinire hangu yaliro kirango kinikirikyo kumanyisa katanke na kino abakongo kuruga mu Kampala International University bakumanyisa bantu nyuena nkoku ibaija kuba Spies FM Grounds kutandika na akiakatano ebrevyo kwezi kirukin ebrevyo kwezi 12 mwezi kwa mnano mwaka wa 2022 hapi na mkaka na kiamkaga ebrevyo kwezi 15 mwezi kukun kwenye numu wakani kukun kwenye ni kuruga saha isate za nyinkia karakuika saha ikumi za rebagio akiro kia balaza ni baija kuba au kikube adiswe kitukota zibrevi kwezi wikenda kupai kumna msanju omwezo kwa mnano mwagwe nkumibiri api na mkaka ni baija kuba ni bagaba emianya hali hapo abagonzo kusomera umu university umu mukose zona kuruga certificate diploma degrees hamna postgraduate courses zona muijing na pino academic documents sawe rundiki ebi papure ebi kukwata rundiki hamna identikad kuruga isomero rundi national ID ugenda kuija na photocopy passport photo otegram name tuaro etanwe za application fee muijing mukose somkisa agunu kuba nigwom ogusigaire yogwonka mutunge basaries nazo ziroho kandi last chance is yanyo kumanya bikusingali bino no so kumanya bikusingali hanu no so rakutera simu za buzino ya 0 msanju 5 7 5 9 8 rike 0 msanju 8 9 8 7 management ya Kampala International University. Abekam yomunyoro bendebule Gerald abakakumiro kiulumba mirambi bim nibabika omwana wabu kisembo Gerald abaire nakora mwirindo lyebisoro Hahoima district local government afire kirom ekikaiseze kino kia katano erubyo kwezi 12 mwezi kwa mnano mwaka wa 2022 na mkaka nibabikira bano kusaso kwingi abakozi abaina ko nabo hoima local government abanywani benywe na mbikira butaka bakakomiro munywe na mubikirwe abako hamnenganja ninywe na mbikiro kuzikwa kija okuzika kuja kuba kwa kiro kya nyenge kya mkaga au kakomiro kihumuro au kakumiro mirambi bim esam nane zei hangwe mpuliri zebrangwe ite nkwe baide kubikusomera mbaide civic amba kondezo kuikara nobu singe
0: ebe nbibu baide virango Spice FM

Mweta Kliza akazina maketa bakumpimako kolezeo gali enyuma akazina kuruga mwajirani keba kweta nduru adakika ikumi zonka tuetela nizala saze kweja kwa msanjo ezehango ba love without boundaries ibakura hamna ba huima regional referral hospital ba kumanyi samlingo ba tekanize enkambi yebio bomeza yokusemeza abana abaino bwede wahania kuruga miaka zido mpaka ikumi na msanjo erubio kweze asati na kemo omwezi kunu gonyini omwaka gunu mpaka Ebebio kwezi bino mwezo kukuija omwaka guno And of course wa gamba nti Iwa burano manyante oina omwana wawa Ika ina talibani zibu burano obwa

Udaki kabrin kamsa tubon kubwa karabesa mnana zai nyamsana Wagizetero wagi ya wana, wagizetero wagi ya wana, wagizetero wagi ya wana Tukutangira mprogram ya itu manye kilo homonsi Kandi hawa Spice FM the low the incredible mwajikuro kabalega Kuro wabrikindi kio na kiali bata kandi kia gendo maisho Tukutangira tugambo wivali kuwa radio, wivali kutangika na itwe Kiri kilo kia katana virubi kwezi kumina bina Kwezi kwa mnano mwake kumira na mkaga Alul huna tukutangira tugambo wivali kuwa kioma, wivali kuchuamo kulizaga Spice FM Manye kilo homonsi program metandikire kandi nyikaliremu wa Taiwan geru ndi mwena waitu Edward Byamukama Moti atasobo ile kuwa na itwe this afternoon olinka okwekoro kupanga kinko mtu ntukutangira ntugamba ngu webali kuwa hakioma webali kuwa Spice FM mama hure tuine maingi muno muno tujakuwa ntukulibasa ukuraba wa mwihangiri ya Uganda mukizinge kia Afrika oteireho onensio na bingi ebi kugendo maiso vingi ebikutambura ubundi bitamanyire kandi hano Spice FM tufuna ubwire bwo kumara esaha namba kurora twatera mutoki no kwetegereza

0: Mwuririza murungi no jakuwa no koragana na itukani no baza na itwe namba za ito no habu za kiki kukwenda kumanya kandi biona tuja kuba ntubikuha ingeri kugenda. Minister kwa tagaini nesonge za government zebichweka ni kigamba kuba bala mbarugara atenyi aleseri teka kandi ya ragira abebembe za bahanso kurura bateko mungkore teka linu eri kwa tagaini nukunywa omwenge. Teka linu nilikiriza mabara na ababatunde vyo kunywa okingura hivyo vikaro vino asa muende za rweba jubaitu kinu kiresero kutino kwa mani wa gambangu kinu nikigendo kuita business za bantu otehilo nukuleme za bantu okurura basa sule misoro bantu nyamwingi na gunugujwa nivete renduru balio ni basaba government kuro ya kuatamu obu ni wagambangu ni basasule misoro nyamwingi. Hanga li Uganda tinizo lisokera rwa muhanga nyamwingi agaizire nago nigateka obu kwa kulizo obu nyamwingi obu kwa tagaine ano okunyo kuro rangu amateka ganu gara wampamente. Haba kuro ni wagambangu kubaza vaza kinu kuja kumara kani wagambangu kiri kikuru iteka linu lirabu mparlament basobole kulibaga ni kualitandiko kora rundo kutekebwa omukora. Spice
1: Webali
0: kuliriza.
1: Wano wamiona aseno kwa kopi.
0: Ego.
1: Kila kile chengkoka nikimara kubara umbika ambuhuga kwa wukuba. Kwa kwa hatu kutirikalo kwa kuteka ulitenta yona kwa ibarati mungi repalizi kiingulezo.
0: Ego.
1: Kutiki bisho.
0: Ego.
1: Kwa hatu wa makura mutavumenti. Kina ime sende kwa kuhiwa mseuna kurangu walirengkua kwa sile. Kwa hatu kwa muenge mungu kata mataa kwa hatu wa waibili kuhiwa kasende.
0: Ego.
1: Okay.
0: Webali muno omukuru kuba radio. Tuli omunyamasaze kiruhura polisi maziru kuata bantu basatu apekeire nibetabo mkuiba ento mbichweke vya kiruhuro teleo na mbarara. Nikigamba kuwa bakuasiro banu kusigikira SP Samson Kasasira alikagambirizi wa polisi mkichweka ekyo agumize ngu banu.

Welewe bale yumburango wamaguzi obu, dakika zili abili na itane za kraba saa munana kandi kilikiru kia katane na birobi kwezi kuminabino kwezi kwa munano mwake mkumibira mkaga. Tumairifikia ule mkizingi kia Afrika baitu nyikiriza tugarukeo muihangiri ya Uganda. Maiko Kananura ali kagambi gambi wa polisi yebiruko muihangiri ya Uganda agumizengu polisi na vitongole bindi vya kwerinda vimaziro kuwa tomsaija kutekereze kwa kuwa nuya tomire wanyamahure basa satu aba kampuni ya Next Media Group and of course babiri bafa kandi omwakyali onafuno bwijanjabi kandi alomumberambi Michael Kananura gumizengwa mazero kwata Kigozi John Baptist akutekereza bakuba nu yatomira abanyamahure banu argudo rwa Namulanda argudo rwa Ntebe kandi akora bagumizengwa akoraga ne bitongole bikwa ukana ebya police okurwa kwa tumsai John Kigozi John Baptist akutekereza bakuba nuwe yatomira abanyamahure aba kampuni ya Next Media Group rund NMG babiri nikigamba kwa bafwerireho kandi omu makona hali tukubaliza bino na walio na nyiga ebihundu akiro keijo mukuru wa kampuni eno ya Next Media Group akini Karisa nigamba kwa bungire hoga makono no omwirwaro kandi ya gumyango aliona kira kandi ya sima basaba bamukozereho no kurorangu yakizaho bagezaho okumutereza bano nikigamba kuba bali motoke kandi bali baruga ebikonde byali bitekanzibwe hagati ya ba celebrities babiri mukicweka kya Entebbe. Tulio muihanga ya Tanzania kandi polisi okuruga omuihanga ya Tanzania mazire okukwata abasirikali mazire okukwata abalinzi benya maisho zo mukisaka basatu omwirindo lya nyamaisho ya Ngorogoro National Park bano nikigamba kuba batabaka kwata basaija hanyuma yo musaija omu okuitwa kandi abandi bahutazibwa nikigamba basaje abantu bakantu batekerezebwa kuba bali nubahige nyamaisho zo mukisaka kiro ekya akasatu nyinchakara abairaho urutaru rwamani hagati ya bantu no bikaro ebiri mu nyamaisho kandi abantu banu omu nikigamba kuba afuire abandi bakahutazibwa hanyuma ya balinzi abe bisoro rundi abe nyamaisho mwirindo lya nyamaisho erya Ngorogoro conservation area okutekerezebwa kuba babatira masase kandi babahutaza hotelo no kusambira obugabe bwabo polisi gumizengu abasaija banurunda abalinzi ba paka basatu bamazero kwatwa ekando kuseruliza ni kugendo maiso.

0: musanji munana ina munana mwenda mwenda ibiri ina mwenda wa musanji tane mo munana mwenda mwenda munana mwenda mwenda wazama naitwe kandi tuja kuwa ntuhawo havuze kabuzo antiki ugarukamu na gunu gujwa wakirangi ni gambangu haba ile hembazo hagati ya mahanga abiri ihanga ya Amerika na ihanga ya Iran okurora bateka hembazo na ukumali rautaro na ukingura kikari kia Strait of Hormuz na gunu gujwa amata kakutuara amageta kakiali mesibu na ukirangi gambangu ihanga ya Amerika lirikuwa tagaini na mahanga gande okurora baruanisa na ukulemesi ihanga ya Iran ili maziro wile kiingire kikare kia Strait of Hormuz ni wagambangu tuba kuija kuikirizo kurabia magita kinu kireterize mahendo ya magito kuingura na rundi okukaya omunsi iona Spice
1: onu wabiona aseno kakobe
0: ego
1: atingu wabuza omseja wabaitika godi furetroi wa mala ayawagambio gangangu wakaita omugezi mozere diyo omseja kuta mungu mpata hanka
0: akali njako ni ngarukamu Troy ayisire Moze Radio akali munkomo alinka omusayi jono Troy akutekerezeba kuba nuye isire Moze Radio rundo muzini riranganwa na gunu gujo akali munkomo na ukirani gambo musango gunu bakali mu kutolereza akialimo kutolerezo kwa mani hansonga za Troy na wabaisire Moze Radio kandi nikigambwa ngo tupakachuwe ruaga na gunu gujwa kandi abibyo kwerinda ni watolerezo msango gunu nukukia agenda omaiso Godfrey Troy Wamala nikigamba kuba he was convicted gamba kuba akachuweru msango kwa manslaughter abu kuitwa kwa Moze Sechibogo Moze Radio kandi he was sentenced to prison.